Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Monumen. Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamir Noterlo Inung Syahrul Hamizi Gastrosa. Malaysia yang mendesak tentera Zionis Israel agar membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia yang umculik yang umtahan dan pihak berkuasa negara nak semasa menyertai misi global. Sumut Fadlia Menteri Beg Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasaskan secerta bertengkas dengan undang-undang antarabangsa iaitu prinsip hak asasi manusia. Kerajaan mengekalkan bantuan budi mandadi diesel selebih RM300 sebulan termasuk bantuan tambahan interim RM100 maknanya penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir tertentu langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos sarana esko susulan peningkatan harga bahan us global. Trend Mall Institut Pengajian Tinggi Awam menerusi unit pusat Universiti UPU online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtu, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan syarat asas kemasukan Universiti Pengajian Tinggi melalui UPU online ialah memiliki sijil pelajaran SPM tanpa mengira aliran atau sejenis sekolah yang mengikuti pelajar. Pusat Pengasingan Pelajar ia permohonan suaka akan menjadi perintis pembaruan kemenangan pengurusan pelarian kompetisi negara. Laporan pelaksanaan projek KAS berkenaan akan membentang mengenai kabinet bulan hadapan. Tapi pudu tersebut akan menjadualkan membangunkan NG Bido Perak. Hanya 44%

makin tebik mangsa tampil mendapat bantuan UNDTL. Aduan tambah setakat 3 kes yang melibatkan mangsa behba telah umfailkan entik Tribunan Oak anti gangguan seksual. Yang kelebih pada nak, Datuk Seri Niki Terun maklumkan amuk keperluan yang meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 unak susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah merekodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun hatap. Menurut Nana, pindaan tersebut perlu UMTL memastikan undang-undang sedia agar kekal relevan atau lebih menyuruh dan kelebih mengenai isu berkenaan. Naung Gua Musang Lodging tutup menjangka akan membuka semula pengurusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Ong Yur Pembangunan Luar Bandar Kelantan. Datuk Sri Izani Hussein Datehtu, pembukaan luar penting untuk memulihkan kenembuk hubungan pengangkutan antara Kelantan Pahang Yur Perak yang terjejas sejak kejadian Tek Regrek pada 3 Disember tahun hatop. Walaupun Izani Datehtu laluan berkenaan hanyalah untuk lencongan sementara, Yur Pembangunan meminta sentiasa berwaspada ketika melalui kawasan tersebut. Media sebelum-belum melaporkan Nong Gua Musang Lodging and Yip Post Blab Neregrek mempercayai akibat pergerakan Ong Entek Tek. Enam individu termasuk empat parti umtahan Enkloj Serbuan menerusi Ob Kazanah Enyek Tek Kilang Kayu Enyek Kampung Binjai Dungun operasi turun merampas kayu serta mesin pemprosesan bernilai hampir RM500,000. Komander Brigade Tenggara PGA Sri Ahmad Razi Hussein Tetuh Kerajaan Asing Premis Unak Percaya TLL kerja tanpa permisah. Kenemba Umrod merapaskan serta kenemba Jabatan Siasatan Jawat Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun serta Jabatan Perhutanan Daerah Terengganu Barat ia tindakan lanjut. Enyi Gua Musang Kelantan lebih 1,000 penduduk merancang kemajuan Tek Tersedar Cili Bimbing. Susulan kemunculan gajah liar semakin kerap berlaku di kampung berkenaan menusri. Jabatan Kuasa Pembangunan Yur Keselamatan Mukim Cahlil Hassan Saleh Netetuh situasi tersebut akan menjelaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama dan rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi yang sama nak berlaku di Terengganu apabila lebih 600 keluarga di Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan kediaman Umnak Kenemba Oka Masalah anak tersebut. Pihak Perlitan Negeri nak puduh giat melaksanakan pemantauan Og dan memastikan kumpulan haiwan liar berkenaan tak lagi nak majmur di kawasan kampung yuda perumahan penduduk. Sekian Gahta Merah Asyik FM, Gahna Sunting, Nong Atikah, Maktar, Nong Pusat, Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dah, pasti pandai.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Okay, biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Walau kes Ebola dilaporkan ke Malaysia setakat adeh, walau garuk pun menurut nyataan Kementerian Kesihatan, pihak NAI akan terus memperkukuh langkah kesiapsiagaan rupa mentawan susulan pengisytiharan penyakit adeh. Selain rekod kira risiko importasi kes melalui cernib antarabangsa, ia jenis pantau pengembara demui negara termasuk naik dan melalui penerbangan transit kuhab antarabangsa. Susulan wabak adeh penular ke Kongo dan juga Uganda. Kerajaan yang kekalkan budi madani disel sebanyak RM300 nunggu cek, termasuk bantuan tambahan interim RM100 nunggu penerima delayak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir Kibrok, langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos harsinoi susulan hutnya harga bahan api global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara. Kemil kejayaan muncul juara acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw selepas dah tewaskan India 0-0 Klan Gine. Datuk Seri Anwar kisifatkan kejayaan Aceh bukan talih mengharumkan muh negara ke pentas dunia, malah membuktikan kedunwatan mong kecegalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing ke peringkat antarabangsa. Minu-inu institusi pengajian tinggi awam menerusi unit pusat Universiti UPU online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kiura, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah ditetapkan syarat asas minut ke institusi pengajian tinggi melalui UPU online yakjen mong sijil pelajaran Malaysia SPM tanpa nekira aliran atau jenis sekolah de bijo yang pelajar. Nunggu Musang Lodging debi tutup dijangka dibuka semula. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur, TEU dan Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Izani Hussein Kiurok menukar laluan ajar penting bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara negeri. Re-re-re terjejas akibat tiik runtuh gecek 12 tot padeh. Walau garap pun laluan adeh hanyalah nung lencongan sementara, ru pengguna bismain berwaspada ketika melalui kawasan ajar. Entem jeh nung adeh kupus belau York akibat pergerakan teo crop tea. Kursi bunyi kes penyelewangan ru penyimpanan diesel tanpa permit berkesan membabitkan 13,200 liter diesel. Menerusi Obstiris 4.0 ru nilai keseluruhan rampasan 78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kiurok, rampasan pertama melibatkan sebuah kapal DKN kira-kira 10,000 diesel dipercayai bisik bidek ku tanpa permit desah. Turut berkesan sebuah van dia dipercayai digunakan untuk kegiatan Aceh. Pemeriksaan juga turut nebaki Narski Tank ilai demong diesel bernilai RM15,680 tanpa permit desah. Nurakra tempatan bitahan bagi membantu siasatan. Bangkai nu ikur cik Borneo bibakik ku tapak semayan hutan ku batang ari Pinanggah Tonggon dipercayai biperdat ia pemburu harau. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Kiurok, pemeriksaan awal naineng binatang aje dipercayai nu ikur cik Borneo jantan. Pihak NAI telah diarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk naik usia siasatan terperinci serta naik perhut pemantauan ke koridor pergerakan hidupan liar di kawasan berisiko tinggi. Gua Musang Kelantan, lebih 1,000 penduduk rancangan kemajuan T Kesedar Chalil bimbang susulan holnya cik liar semakin kerap ke kampung Aceh. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Selamatan Mukim Chalil Hassan Salih Kiurok, situasi aje turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila cernit dia menjadi sumber pendapatan utama rusak selain diancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi serupa turut berlaku ke Terengganu apabila lebih 600 keluarga ke Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas ruholnya sekumpulan cik liar dan berkeliaran ke kawasan Dengnai. Bagi menangani masalah aje, pihak Perhilitan Negeri Hunin Giat Naik Ui Pemantauan bagi memastikan kumpulan cik liar ada piknik naik mui kawasan kampung ru perumahan penduduk.
Diurat pembantu pengurus syarikat swasta kerugian RM163,500 selepas dipercayai menjadi mangsa tenipu pelaburan saham pewujud debit tawar swasta kerugian RM163,500 selepas dipercayai menjadi mangsa tenipu pelaburan saham pewujud debit tawarkan melalui laman sosial. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johari Yahya

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu bersama dengan rakan kita daripada orang asli Selata Laut ya. Lagu hak bertajuk Ombak-ombak. Membawa kita ke pukul 2:36 petang. Dan kita berhaja pun mula ya, di dalam segmen Kasanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli bersama-sama dengan semua untuk 30 minit ya, sampai ke pukul 3 petang kelak. Semoga tiba dengan lagu-lagu akan disiarkan untuk sebelah petang ya, di dalam segmen Kasanah Seni Asyik ya. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita daripada kumpulan Ceram, lagu Segukum Jahut yang bertajuk Segok Selamat, dan diikuti oleh kumpulan Gema Kelondang daripada Tasik Cini, Pekan Pang, lagu Segukum Jakon tak bertajuk Manau. Dan seterusnya kita akan berhibur pula dengan lagu nyanyian daripada Salmah Wahid ya, daripada Segukum Lanoh, lagu bertajuk Dio Dewi daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Lagi semoga tiba dengan lagu-lagu tradisional dalam segmen Kasanah Seni Asyik untuk sebelah petang.

Itu ya bersama dengan Sarmah Wahid ya. Satu lagu dalam dialek Lanoh. Tak berani kita semua bersama pada sebelah petang. Okey, dan seterusnya kita bibur bersama dengan lagu daripada Suku Kaum Kinta ya. Lagu daripada kumpulan Dakdik dan lagu bertajuk Cotrem ataupun Bunga Tanjung. Dan ikuti lagu nyanyian rakan kita daripada kampung orang asli Sungai Judah. Lagu Suku Kaum Mahmeri, lagu bertajuk lagu Dondok ya. Dan lagu terakhir untuk sebelah petang ada dalam segmen Kasana Seni Asyik. Ada bersama dengan rakan kita daripada Bukit Tadum ya, lagu Suku Kaum Tuman, lagu bertajuk Cari Jodoh. Asyik FM Menumai, siaran asli dan sikit lagi pada pukul 3 petang berita dalam dialek Tuman.

0: ni apa hal? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan kasih macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lain daripada yang lain. Asyik FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entara akan beribadat yang TL oleh Sunai, maka ibadat sembahyanglah. Yang mulak-mulak sekali akan enhutung oleh Allah Subhanahu Taala mais kiamat bila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal Sunai yang paling mulak enhutung atau nak kira mais kiamat bila naklah sembahyang. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan ye, jadikanlah ye buat keturunan ye. Sebabnya Sunai yang nam tua kena sembahyang. Sembahyang maklah tanda et sebagai Sunai Muslim yang kemen bawa berusaha supaya et nam TL sembahyang maawal waktu. Agaklah et berlambat-lambatkan kerana malas. Nabi SAW bersab yang maksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya semain ma Rasulullah SAW monkah amal yang paling abdol nanak teh tu solat maawal waktu berbaktilah mebebu berjihad menung Allah. Oleh kerana saudara madulah enam TL solat maawal waktu. Semoga yang termuat senoi yang kemen-kemen beriman sama Allah Subhanahu Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asyik FM Moi Nong Mo.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi, kena buat pendengar radio Syek FM untuk ketiga puluh jam 4:08 eleng ag balik. Dan diucapkan mayu kena buat selamat eleng ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi terima kasih untuk pendengar Ekenebert yang masih setia ketika puluh jam 4 masih lagi bersemong bertemankan Kandi Radio Syuk FM seperti biasa pelbagai info dan hiburan semasa yang akan kesajikan untuk Nyob Ekenebert. Jadi teruskan kesetiaan Nyob, teruskan memilih Kandi sebagai teman hiburan Nyob Ekenebert. Tak kira saja enlog yang berada ketika puluh. Jadi lelu pun diucapkan terima kasih marakan penyampai atik DJ Haizan terlelaikan gah ataupun ini tugas ini keluar Delek Jakun sebentar atik lelu pun puduh ia bersama I Mizi aka Pak Abu bertemankan engkloj Delek Temia dan bertemankan puduh engkloj segmen iaitu segmen Rentak Genin. Jadi Nyob Kenebert pun agak malu-malu teruskan kesetiaan Nyob. Ia pelbagai info dan hiburan semasa yang akan diterloikan untuk Nyob Kenebert. Nyob Kenebert boleh berkongsikan pelbagai urunak gah-gah semasa dan pelbagai urunak benda-benda yang mej-mej boleh kongsikan and close ketika buduh mok siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung. Jadi Nyob boleh kongsikan pelbagai urunak benda-benda yang berlaku setih mungkin lah teh tengah cip-cip jag ano sengkok ano telur nak kelil ke. Kongsi kalau itu boleh berkongsi je tak kisah elok-elok je kongsi boleh berkongsi. Jadi itu nyo pun malok chin uruna trailer ikan urut lagu amis-amis boleh berkongsikan dan keluar ano ruangan komen live TikTok yang sedang berserang langsung ketika puduh. Jadi lelu pun nak telah sengmong urut suara lempot genabag genabag nong Jeffrey nong kampung Pusau Gua Musang Kelantan terenin ketika nak atik pasti biasalah pembukaan kena sengmong urut suara-suara lempot menlar nong men mo men ko ya bukan selalu sengmong nak punya suara tu jarang-jarang sekali untuk nak. Okey lelu pun sebentar atik semong genabag dan ketiga puduh well macam biasa grading gradong ramlan timos lepas main mo main ko yang umpeh po mestilah min cacok cenok umpeh tak min ayah min aku umpeh cantuk umpeh po elok pun jom semong kan lagu nong ramlan timos ke udara sebelum teruskan pelbagai info dan hiburan semasa moi nong moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi kenapa nak tak sengmong lagu Nong Ying nenek lagukan bertajuk Selingkuh ke Udara. Okey, jadi kenapa untuk jam 4.21 minit Ling Akbali Teh masih lagi bertemankan Mezi untuk permulaan Teh. Pun itu tojek ruk baru pai lagi. Ha, jangan risau untuk rakan-rakan yang keluar mungkin yang bersemong ketika bodoh ataupun rakan-rakan yang keluar TikTok yang sedang umroh tapping bodoh. Aduh, baru buka terus umroh app yang view mencecah marobe. Jadi pelbagai umroh apa kongsian daripada rakan-rakan Dr. Mok yang berkongsi mengenai cuaca, dia Dr. Mok yang berkongsi mengenai pasal nekcat, Mok yang berkongsi pasal nak punya lagu macam-macam. Jadi you kena boleh kongsikan enclosure urut siaran live buduh ketika berlaku. Jadi macam-macam boleh you kongsi, yang penting teruskan kesetiaan you kena. Okey, ya, jadi macam biasa lah untuk rakan-rakan pendengar Kenember, malok yang umroh tengah memandu nak, malok yang tengah berpihoi, malok yang tengah umroh nak bersantai beradat, ini pangkin amin pondok nak selamat bersantai, selamat berpihoi, mungkin mok nak kena menikmati mati susen boleh terbalik nak selamat menikmatilah mati susen nak ilalu pun bersedia umroh nak untuk nyoktel el sebarang aktiviti seperti leng aktu jam 4 mungkin menghampiri kepada jam 5 aduh ialah is untuk jam-jam untuk beriadah bersukan berjumpa kawan-kawan. Jangan kot masa untuk gagal ending mengurungkan diri tok me sebenarnya tem-tem redo kena ehwal daripada dik umur nak macam ge kambing nak hual nak kandang. Jadi lu pun kalah masa untuk jumpa kawan-kawan bersukan jauh macam-macam sukan, bola sepak ke sepak takro ke berunak jauh baling-baling tong ke jauh aci-aci umur bad code ke zaman-zaman dia anin pernah lagi merasa berunak aci-aci bad code cup umur buruk cup gena lah kira 1 2 3 cup gena lah. Jadi dia pun bukanlah beriadah tu bukan waktu untuk bersukan dia sebenar. Beriadah tu sebenar adalah waktu untuk kual nong dik bergaul anu jiran-jiran, sanak saudara, min beradik, min bermenbu, waktu-waktu untuk bersembang, waktu tu untuk menghilangkan stres, hilangkan kepenatan umruna. Jadi jangan malaslah kerja kloi dik. Okay, Kerembe. Jadi seterusnya well, jom sengmong lagu macam biasa 18 suku kaum daripada Sinar Band. Ialah lagu dia sebenar sentiasa ipasang disebabkan untuk nak ichin memupukkan umur nak perkauman ataupun bangsa-bangsa yang mau negara itu seperti umur nak kaum-kaum nong Semai, nong Temer, Temuan, Jakun, Jahud, Semok Beris, ano Semelai, macam-macam suku kaum lagi 18. Dan dalam kalau suku kaum nak janganlah bergaul antara suku kaum be. Sebenarnya kehidupan enclosure negara adalah kehidupan yang sangat harmoni umrona. Pelbagai umrok kaum, pelbagai bangsa. Jadi kena bergaul bila hewal mabek tu kena bergaul ma bangsa-bangsa moy seperti men Gop, men Cina, men India dan bangsa-bangsa yang lain. Jangan kenal and diri-diri nahi kena umrona bergaul antara satu sama lain, memupuk semangat perpaduan iaitu nak. Okey, lelaki pun jumpa saya mengenai 18 suku kaum ke udara Sinar Band. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syuk FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain, ketika puduh jam 4.38 minit lingak balik berhampiran kepada jam 5 lingak. Jadi ini lupa macam biasa ucapkan terima kasih banyak berkenaan kerana terus bersamakan di NU Jam 4 . Dan lepas tu NU Jam 5 tepat akan ugleluan untuk berita utama Jam 5. Trailer ikan gah utama. Jadi lupa nanti unak lah sengmong lagu bersuara Enong Juliza. Ini lagu bertajuk A Band Lurk daripada Delegri Etemir. Jadi macam biasalah untuk rakan-rakan Kenemba, malu yang berpihoi, malu yang berkejap, malu yang memandu ketika puduh. Dan macam biasa, available tak bisa sebenarnya nak. Jadi logah banyak Kenemba untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong, main moment coach, laptop ni leh, main cacok-cacok, main pek, main pek, main keman, main amo-amo, kakak-kakak, abang-abang. Dan tu iwa lejak untuk batin . Jadi mayu kenapa ilokah. Jadi harap dalam keadaan yang mej ketika puduh, tak kira ilok saja yang baik puduh, tak kira elok saja yang berada ketika puduh. Dan semoga ia punya urusan itu dipermudahkan. Contoh terutama untuk tok batin lah yang menjaga punya keamanan kampung, kemajuan kampung, perancangan-perancangan di kampung. Jadi semoga dipermudahkan. Jadi untuk pertama sekali untuk rakan-rakan penduduk-penduduk kampung, jangan wel untuk salur untuk bantuan, amis-amis lah daripada segi tenaga untuk membantu tok batin Kenemba yang nacin dan mengembangkan punya kampung. Jadi dulu pun sama-sama lah membantu untuk kemajuan kampung, peningkatan kampung, kemungkin masalah-masalah ke. Dan tok batin pun harap mungkin boleh kerja yang betul dan boleh lunaskan punya tanggungjawab sebagai ketua kampung, ketua keluarga di kampung. Dan dalam keluarga mesti jadi ketua keluarga, dalam kampung tu menjadi ialah ketua kampung. Jadi nak sangat enjoh punya tanggungjawab. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan mahatu batin. Dan tu iwal je untuk main moment coach Emma Bag tu mungkin mok puduh yang baik masalah cip-cip macam cip main kayu main sen red road ke berumput main coach yang mungkin bermisin dan je selai nak tap-tap main telur main durian nak. Jadi tem-tem redo boleh lah berhenti berehat kejap. Mungkin cuaca bad boot macam gedo atik rakan Enong Ramlan Timos Kuala Betis Gomusang Kelantan trailer ikan gah naruh atik. Relo anak sejuk naruh kampung tu bud naruh alamak aduh hai gak ate mo en ye rompin lah en ye pahang gak ate kongsi cuaca bud mo yang cuaca teater malu yang berada di kawasan-kawasan bad bud nak jangan wel untuk lebihkan ong-ong suam ong-ong rembus dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater nak yang memandu di kawasan teater berhati-hati memandu ataupun elakkan dirinya daripada aktiviti-aktiviti mati seperti berjaluk ke seblap ke kail ke rehatlah kejap kalau tiap-tiap teater tu. Okey, jadi kenapa ia mahu ada perkongsian amis-amis untuk jam 4 . Jadi tiga bekas pegawai kanan anak syarikat Telekom Malaysia TM dan Amerika Syarikat Umhadap Mahkamah Negara iaitu tertuduh menyeleweng lebih 6 juta daripada syarikat telekomunikasi milik Malaysia nak Jabatan Kehakiman. Dan keluar kenyataan berkenaan tertuduh yang terdiri daripada Muhammad Hafiz Logman, Muhammad Yuzaimi Yusuf Yud Kantong Yueng, masing-masing bekas eksekutif TEP Enong anak syarikat TMNUAS. Jadi kenapa mendakwa menggunakan kenyataan palsu Yud rekod palsukan untuk menyalurkan dana syarikat secara haram serta memperdaya rakan niaga pembekal juru audit ia penyelidia dia as pelbagai kejadian antara Julai 2020 sehingga Februari 2026. Okey, jadi mana dapat dikongsikan untuk gas masa menyenyap Kenemba. Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai kerja kerajaan ke swasta ke kerja-kerja biasa ke tak kisahlah ilu kerja. Jangan pernah menerima ataupun catcord nak rasuah ataupun kes-kes radio atik lah sebab benda nak kalau dapat ekod next goal stop bel tu lah tambah-tambah lagi Eberca main leh main kuis keluarga lah. Jadi dulu pun semoga mereka yang dijauhkan daripada perkara-perkara redo. Okey, you kena berjom semong bel lagu Nong Malo. Malo-malo you kena berdua. Yang sedang semong nak selamat semong, yang memandu selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi. Dengan lagu bertajuk Malo-malo aku dari Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

0: Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sembonglah Asik FM, moi no moi.
1: Ya, jadi Una Tek Seng Mong, lagu Nong Mia Amelia ni, lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Okey, jadi kerembo rakan-rakan pendengar Radio Shik FM yang masih setia dan dia puduh hanya jam 4.52 minit dengan Abali. Masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi bertemankan enclosed segmen Rentak Genin. Jadi lalu pun kenapa yang memandu nak macam biasalah. Kalau rasa umroh, keadaan memandu nak dalam top match seperti selenut ke, cerok ke, ataupun rasa tak selesa ulah bersakit ke wajib, boleh berhenti ya Neng. Jangan paksa untuk memandu. Kalau memandu tu dalam keadaan yang top match untuk nak, mungkin mengakibatkan benda-benda yang top action seperti umrona hilang kawalan, dan mungkin akan mengakibatkan umroh kemalangan lah cikgu benda tu nak. Lalu pun kalau rasa tak selesa untuk memandu nak, boleh berhenti ada yang kawasan-kawasan yang tertentu ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonong Highway tu, kebiasaan tu R&R ke ataupun stesen-stesen minyak pun boleh berhenti, tapi sekejap lah kalau stesen minyak sebab anak tempat sama stesen minyak paling mate nak and dia R&R lah sebab anak mood tersedia tempat-tempat untuk berehat, tempat-tempat yang cecak, mood tandas dan pelbagai macam-macam tempat anak mungkin tempat yang selesa lah untuk merenangkan diri lah. Seperti yang berehat anak tak rasa senang duduk wajib kan. Jadi bolehlah berhenti anak-anak. Jangan memaksa untuk memandu dalam keadaan yang tak mage-mage. Lalaupun untuk rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat-solat sebelum nak atik, mungkin boleh berhenti je anak untuk menunaikan solat sebab NR-NR rumuk lah nak surau-surau dan bolehnya berhenti menunaikan elok yang wajib. Yang paling penting dalam UNESCO host tu, perkara yang wajib harus ditunaikan, harus ATL. Lepas perkara yang wajib nak ATL, barulah teruskan kerja, teruskan perancangan-perancangan seharian. Yang paling penting solat, jangan pernah pelak lah. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Untuk rakan-rakan yang bukan beragama Islam, mungkin mok nak punya agama-agama ni, jadi teruskan. Kalau mok masa untuk nak semayang, nak semayang lah. Yang penting jangan pernah perak benda-benda yang wajib. Apabila benda-benda yang nak you perak, mungkin umur kehidupan tergantung ke, mungkin daripada rezeki tergantung, perancangan jadi lambat, macam-macam benda. Yang paling penting percaya kepada susunan daripada yang tak hati, muna rezeki daripada tak hati, perancangan daripada tak hati. Jadi lu yang pasti semua datang daripada tak hati. Okey, lah kenapa lepas tu akan eseng mong well agah utama berita jam 5 ke udara. Jadi lu pun jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan ni akan kenapa bersama akan di Angkelo Radio HKFM. Moi nong moi, lain daripada yang lain dengan lagu yang saya saw je ialah Jel Mon, Rindu Ku Tiada Berteman, permintaan rakan Angkelo TikTok data. Jadi jom saya mong kan, eng. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajat Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Ngah Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata,

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, moi dong moi. Lain daripada yang lain, ketika puduh hanya jam 5.20 minit, Leng Ag balik masih berteman Kanye Mizi aka Pak Abu yang keluar radio Asyik FM. Semesti moi dong moi. Lain daripada yang lain. Jadi untuk Kenember, terima kasih kerana teruskan kesetiaan yang Kenember bersama Iconic ketika puduh enyuk jam 5 bersama ia bertemankan and close a segmen rentak genin lagi. Dan pada jam mungkin jam 7 dah akal ia akan sengmong melanjut jam 6, iaitu and close segmen matih marih wala kesanan kesinun nah untuk nak jadi etih marih umur hegeg kejap matu kejap madu. Jadi untuk Kenember nak telah sengmong gah utama untuk berita jam 5 Leng Ag. Dan nak atik semong lagu Enong Acik Ayi, nenek lagu bertajuk Warisan Kami. Jadi you kena berjagalah eh punya warisan, eh punya adat, seperti main genabag, seperti main adat resam. Eh jangan pernah well untuk terus belajar mengenai tentang-tentang warisan dan adat eh kena ber. Jangan pernah perak, jangan pernah well eh punya asal-usul daripada Nonglo Mula eh Anin. Walaupun puduh, mungkin dipercaya mok rakan-rakan eh yang berjaya dalam segi kehidupan, mungkin berjaya dalam segi kejayaan. Tapi yang paling penting, jangan well eh punya asal usul eh punya bangsa ataupun kaum Nonglo. Jadi sentiasalah yang paling penting, jangan well untuk bergaul antara bangsa-bangsa Moy ataupun suku kaum yang Moy. Walaupun aduh terlahir daripada suku kaum Senoi Sengrog, tapi jangan well untuk bergaul ma bangsa-bangsa Moy seperti Mengob, seperti Cina ke Ande ke dan bangsa-bangsa yang Moy. Sebab pergaulan duh adalah satu umur salah satu nei ano perkembangan untuk diri eh dan rakan yang Moy. Jadi lo pun kenapa yang masih setia lagi Anklo Radio Asyik FM lo, dan yang masih setia Anklo Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung puluh ke udara. Jadi pelbagai komen dan info-info yang made untuk rakan-rakan Anklo Nung Duh Ate Mok yang daripada kampung Apareh Neru Ate Nung Kim Bido dan rakan-rakan Nung perkampungan-perkampungan pendalaman yang Mok tempat berlain. Sebenarnya puluh radio Anklo TV pun hajoy. Jadi mungkin puluh rakan-rakan boleh bersemong and juga RTM Klik. Kalau mau tempat berlain lah. Jadi yang kena boleh downloadkan secara percuma tanpa berbayar. Jadi yang kena boleh semongkan anak-anak mau radio Asyik FM dan radio-radio yang lain. Dan pelbagai info-info yang made-made boleh yang semong and close nak. Jadi anu mok rakan-rakan yang kongsi atik Bordoi DJ and my semok beri kampung paya nak kongsi datik Sendayan DJ dah ngot kadoi dia ada belum lagi belum. Habis tugas nanti baru kita sembang pasal ngot dah untuk makan minum. Lalu pun semoga dipermudahkan segala urusannya kenember untuk Leng Abali teh maluk yang memandu nak selamat memandu, maluk yang berpihoi selamat berpihoi, maluk yang kerejak nak pun selamat berkerejak. Semoga dipermudahkan segala urusan yang kenember. Jadi teruskan kesetiaan yang kenember bersama Kandek Ekro Radio Asyik FM dan bermacam umrunan info dan hiburan semasa yang akan disajikan untuk yang kenember. Yang paling penting, teruskan kesetiaan yang. Jadi lalu pun seterusnya well, jom sengmong lagu Nong Jermus. Lagu nak bertajuk Ipoj Maha. Jadi sekarang di page point mana punya Made Moj Cloud Live 2 ataupun bersemong Anchor Radio. Yang paling penting, jangan malu-malu tem-tem free puduh. Lalu pun hanya jam 5 atas untuk rakan-rakan yang beriadah waktu yang aktif bersukan, teruskan bersukan sambil berseronok nak. Jangan well jaga keselamatan, jaga diri, bergaul lah secara sehat umrona. Jadi jom sengmong neng Ipoj Maha Jermus ke udara. Moj dong moj, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, More No More, saluran pilihan anda.
2: Asyik FM.

Ya, jadi menatik sengmong lagu Nong Kamil Alang in lagu bertajuk Habareh Kudara Nyuk jam 5.36 menit leng akbalik teh. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Kenaba yang masih setia lagi bersama akan di ketika jam 5 ke udara ketika pudah masih lagi menurut jam-jam untuk mana Eba Adis mungkin Eba Sukan ke jadi dan untuk jam seterusnya akal jangan wul Eba Sukan nak namimo waktu-waktu untuk menunaikan solat akal jangan wul untuk menunaikan solat bersukan-sukan aje berseronok-seronok aje tapi benda yang wajib kena tunaikan kena ETL aje. Okey, jadi Kenemba memandangkan jam itu pun masih lagi menunjuk jam 5 leng ag. Jadi anu kongsikan sebenar elok kepentingan bersukan leng ag. Balik itu, beriadah. Jadi anu, riadah leng ag itu penting untuk Kenemba lah. Malah yang bersemong sebenar untuk meningkatkan punya kesihatan fizikal melalui natrigit punya kalori dan mengurangkan stres selepas bekerja. Dan menguatkan fungsi kenemba serta stamina anak ajak boleh menjadi medium yang terbaik untuk merapatkan hubungan kekeluargaan yang menyegarkan minda. Jadi macam kita telah sebenarnya bersukan tu bukan setakat untuk travel backpacking. Sebenarnya bersukan beriadah tu adalah waktu-waktu untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul bersama keluarga, bersembang santai pun boleh katakan waktu-waktu untuk beriadah. Contohlah eat keluarga Tasik ke kumpul ni keluarga. Nak salah satu adalah mengeratkan silaturahim antara kekeluargaan. Dan anak aja boleh mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan, sanak saudara, berjiran sebelah sebab kepentingan jiran tu adalah lebih sebenar. Mungkin satu hari nanti tau main mau ending tiba-tiba dia kena pergi ke jiran nak sedar alih umroh contoh dia sebelah tu nak pergi nak telefon macam bomba ke kalau kawasan-kawasan bandar lah kalau kawasan-kawasan kampung tu susah lagi mungkin kau seorang kampung untuk cegruk main os nak nampak dah kalau tanpa jiran tu tak mau elok-elok lah sebab nak kepentingan kalau gos berjiran tu kena bermamit antara jiran sentiasa tegur menegur jangan urut sombong sama jiran kena sentiasa tegur lah menanak. Jadi anu pun kesihatan fizikal dan mental sebenarnya anda terjejas punya kalori lah nak membantu nak mengurangkan enjuh esi dengan lebih nak berkesan selepas seharian ekor cana contoh cecah daripada jam 6 jam 12 jam mungkin 4 atau ngopi-ngopi ke lepas tu akan jam 8 kemarau jadi udahlah bersenam tu sebenarnya untuk mengurangkan punya berat badan dan kesihatan yang moy dan nak dia boleh nak kesihatan jantung senaman seperti berjoging ke HFCIP selama 30 minit pun okey je dapat melancarkan pengedaran darah dan mengurangkan punya stres mungkin bekerja selama 8 jam 9 jam ke 10 jam ke jadi udahlah tiba masa leng-leng-leng tu untuk melepaskan punya stres melepaskan punya mood yang tak betul semasa bersenam nak boleh membantu nak meredakan sebenar tekanan dan meningkatkan punya mood untuk pemikiran dan perancangan hari yang seterus Kenemba. Dan yang terakhir aduh kesejahteraan sosial sebenar mengeratkan hubungan macam kat cerita atik lah jadi aktiviti bersama keluarga atau rakan-rakan di kawasan-kawasan taman ke itu tak mengeratkan silaturahim Kenemba. Jadi lepas pun Kenemba selamat beriadah selamat bersukan berhati-hati semasa berseronok nak jangan terlalu berseronok sampai leka untuk menjaga keselamatan Kenemba. Okeylah, seterusnya saya jom sembang well lagu yang terus daripada KSSB Band dan lagu bertajuk Apa Salahku daripada Dialek Jakun. Mainong mai, lain daripada yang lain.

Ya, moin dong, moin. Lain daripada yang lain. Jadi, nak kena buat semong lagu cukup di sini. Daripada Linda ke udaranya. Jam 5.50 minit leng balik berhampiran kepada jam 6 leng ag. Okey, jadi kenapa ya Anuh mohon ni perkongsian agak daripada ramalan cuaca. Jadi Anuh ini pula leng ag yang kuasaan semenanjung. Nanti itu merekuasan yang penelaman Perlis Kedah, Yud Pulau Pinang, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Yud Johor, nanti itu merekuasan yang kuasaan penelaman Perak, Kelantan, Yud Terengganu. Dan untuk Sabah, Abdullah Leng Aktif dan Teta merokuasan pendalaman Pantai Barat Yud wilayah Persekutuan Labuan dan Teta merokuasan Tawau Senakan Yud Kudat. Dan untuk Sarawak, untuk Abdullah Leng Aktif dan Teta merokuasan Seri Aman Kapit Bintulu Miri Yud Limbang, mana Teta dan kuasaan Sarawak ialah Kuching Serian Semarahan Bitung Sariki Sibu Yud Muka. Okey, jadi kerana anda dapat dikongsikan dan gah cuaca yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia jap Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi lu pun jom sembang main lagu yang seterusnya daripada Mazwan, Fantasi Cinta ke Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Matih Marih, ini jam 6 tepat Ling Akbali. Teh masih lagi bertemankan Yek Mizi Kudara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois, semesti lain daripada yang lain. Jadi untuk rakan kenapa ketika puduh Haji MY Makloj segmen Matih Marih agak kata-kata nak atik lah kesenun kesini nah jadi matui maduh kejap maduh kejap marih kejap maduh jadi pimoi-pimoi nelga nak jadi akan dipasangkan lagu umur nak pelbagai lagu nong tui mok nong do mok nong reh mok nong teh mok bukan lagu uri lah akan dipasangkan lagu moi-moi untuk ano koi nak itu jadi lupa teruskan kesetiaannya berkenapa bersama akan di jam 6 ni Akbalik teh. Jadi jangan wel untuk kenapa rakan-rakan yang bergelar umur nak meneleh min amo-amo enak standby lah mungkin jam 6 tu nak berhampiran jam 7 akal mungkin 6.30 ke 6 minit ke jangan wel lah untuk siap-siap mak badik mahal min belanga min periuk min mangkuk tak pernah cute jadi kena mak lah Emma untuk mahal ano menasak layak do akal masa awal mate masa awal sebab akak umak meleto amin atau tau nak ke umak ke boleh mak cecak terus tak payah pay pun jadi masalah awal tapi kalau masa awal pun lah sejak kadang-kadang nak sebab nasengit kan nasengit ke jadi lah tak berselera memca tapi nak cak do sedap nak ti bad food contoh seperti ge dia ayam panggang lah. Nah, ayam panggang kalau panggang-panggang, hacak teh mahu panggang nak memang peh umur nak namoi mageloh. Boleh itu reklok lah. Tapi kalau hina sengit akal selera umur emca ayam nak mungkin mok lah tapi ni ketulik lah. Em bertaba nak ayam lah selera. Sebab kan akan gilu. Sebab dia pun pernah rena aje sebelum tu. Masa di kampung anin panggang-panggang ayam tengtong yang nak lulau-lulau. Tapi bil siap ma periuk akal ma belanga umdol ma dapur tu hidang untuk MC Cak kena ber tak berselera nak jadi sebab bersengit mungkin itali pun sij nak hilang sebab sij nak sedap jadi tu kena ber yang kuat cak sij nak kurang kalah nak cak men sij tu jagalah umur nak anu enjoy si enak jangan tabu lagi nama enjoy jadi lu pun kena ber selamat umur masih waktu untuk beradil lagi puduh untuk rakan-rakan yang memandu selamat memandu. Jadi itu ibu lejek untuk rakan-rakan epuduh mungkin yang memerantau ataupun yang bekerja di kawasan-kawasan Senoi tu. Jadi untuk pesanannya kena ber untuk meneleh meletok lah. Jadi untuk zaman-zaman nak puduh, kena lah berhati-hati untuk jaga diri seperti kegunaan media sosial ataupun daripada segi pergaulan yang bebas untuk mengenal Senoi yang pai dia bukan mudah tapi jangan mudah sangat terpedaya dengan tipu daya Senoi walaupun nak menunjuk kebaikan umur nak 1,000 kebaikan tapi terelek mungkin nak deldol nak punya 1,000,000 kejahatan jadi lelok pun kena beringat nak sebelum berkawan nak kena pastikan berkawan boleh tapi kena agak-agak lah berkawan nak kena elek sebab perancangan seorang itu untuk nak carry mak untuk nak merosakkan bukan elek nak punya perancangan jadi semoga nak boleh jaga diri terutama menehleh lah termasuklah laptop walaupun laptop aduh umur nak berurat keratal pun kena jaga diri je kalau hukum nak melihat masalah nak tak nak kira hak keratal pun tidak jadi kena pandailah jaga diri je. Okeylah kenapa jadi jom SMOang aneng lagu yang pertama yang keluar segmen Matih Marih ketika puduh daripada Seniroy aneng lagu bertajuk Aprenho dan iaitu Ungkir Janji. Jadi jom SMOang aneng Aprenho ke udara, moi nong moi, Matih Marih ke udara.

Ya, jadi kerembo nak tak seng mong lagu Nong Miralis. Ini lagu bertajuk Ong Ada Yang Lain daripada Delik Temuan. Sebentar letak nyuk jam 6:15:13 atik. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia lagi bersama akan di Anchor Radio Asyik FM. Semestinya moy-nong-moy lain daripada yang lain. Jadi untuk Kremba, teruskan kesetiaan yang Kremba. Jangan kemalau-malau. Umroh nak pelbagai lagi info dan hiburan semasa yang Mej akan iterloikan untuk yang Kremba. Yang paling penting, jangan berlah sambil syok-syok nak. Jangan berlah main mangkuk, main belangak, main periuk atik dan dapur yang tak sensu lagi. Udah untuk main mo, main meneleh lah. Tapi paling Mej nak sebenar, untuk leto-leto akui-akui nak paling sedia mana tak salah kalau membantu daripada segi bab-bab dapur deke negi bin baju ke boleh. Jadi jangan kira kerja nak kerja bebo hek sebenarnya bebo pun kena turut menuruti kena peti kerja untuk membantu meringankan menurut kerja-kerja men ame men pe meneh leh mungkin leh ke jadi salah satu keuntungan paling raya untuk nei leh adalah mendapat tau yang membantu kerja-kerja leh yang tak berkira pada kerja-kerja reh unak adalah salah satu keuntungan sebagai leh yang mendapat tau yang reh nak. Okey, kini ber, jadi ini jam 6:15 teh ia ingin kongsikan untuk gagah trafik semasa ketika bodoh mungkin rakan-rakan yang mok perancangan cin cepci baadis makososan yang disebut doh atau mungkin mok rakan-rakan yang memak nu kerja. Jadi anuh ini trafik na perlahan ini NKVE arah selatan Nong Damansara Masyah Alam jadi na perlahan untuk rakan-rakan yang memandu, berhati-hati memandu. Jadi harap maklum dan trafik na perlahan ini arah utara Nong Juru Maperai dan kawasan-kawasan perlahan jambatan Pulau Pinang arah timur Nong Pulau ke Perai dan yang seterusnya enye kawasan trafik perlahan enye Elit Ma'alah Seratan enye Shah Alam USJ dan jadi perlahan jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu en kawasan-kawasan yang telah disebut nak atin. Dan hanya untuk rakan-rakan yang memandu nak pastikan yo umroh nak had kelajuan kena yo bawa yang telah ditetapkan dan jangan memandu umroh nak walaupun umroh macam biasa ye pun ipaham je untuk rakan-rakan yang bekerja yang memerantau tu yang tengah memandu kadang-kadang dibak masa kerja masa mungkin tak sempat lambat untuk ke tempat kerja mungkin mok yang umroh nak tak sabar-sabar cin mak madik untuk berehat atau sabar-sabar cin jumpa kawan jadi sambil kerja masa nak sambil lah jagalah punya nyawa sebab nyawa itu sebenarnya ni bukan lebih tak macam get main baju baju nak getoj boleh beli pai seluar nak getoj boleh beli pai cana hoi boleh beli tapi nyawa itu bukan boleh beli sebenarnya jadi jagalah keselamatan nyo apabila nyo berada di kawasan-kawasan Nong Raya itu tak kisah di kawasan-kawasan perkampungan putun kena jaga aje mungkin cik kampung tu kena jaga daripada segi nombek nyam-nyam nombek dan menjuk-juk karu kena jaga aje. Jadi lu pun semoga nyob dijauhkan daripada benda-benda yang tak main-main. Dan yang paling penting, kalau yang tengah memandu nak jangan guna telefon bimbit ketika nyob memandu, nak sangatlah umur berbahaya. Mungkin daripada segi tak mum bahaya tak mungkin daripada segi polis nak saman ke JPJ ke polis ada saman lah baji nak ada anak ni mahal duit well jadi lelup pun janganlah menggunakan telefon bimbit ketika yang memandu bergurau senda ke sama rakan-rakan sebelah ataupun keluarga jadi kalau tengah ini nak fokus kepada pemanduan nyom, jangan pernah yang gila mah benda main-main jadi lelup pun main-main kenapa doakan semoga selamat nyob lay mah destinasi yang nyob-nyob tuju. Okey, jadi kerembu terus awal seng mong lagu Nong Damia. Ini lagu bertajuk Pasrah ke Udara. Jadi moy nong moy, lain daripada yang lain matih marih ke udara.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Duduk. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong sedih. Tengmong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Ma teh mare. Kesenun kesini.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Jepulu, Isak Bedarum, Kampung, Galang, Pusau, Semolah, Radio E, ACGMM, Moin, Nungun.
1: Mate, mare.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Ya, jadi Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Kedember ke 30 hanya jam 7-8 minit berteman Kanye Mizi dengan layan Atik Nong Nora Hafizah dan lagu Ye Cedut Penayat Mayik ke Udara. Eh, kena terima kasih kerana teruskan kesetiaan Niob bersama Ikan Day and Ekloy Radio Syik FM. Dan ketika puduh, ia masih lagi berteman Kanye Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi, leluk pun semoga yang terhibur dengan lagu-lagu ataupun hiburan semasa yang telah disajikan untuk Niob Kenemba. Jadi untuk Yoke Nebo lepas tu hanya jam 7.30 yang akan semong suara-suara special Nong Men Mok Men Ko yang ke udara. Jadi untuk rakan-rakan yang beragama Islam, jangan well untuk menunaikan solat maghrib hanya ketika jam 7 lebih dah.

0: Kepala merah, bentuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Ya, dengarlah Asyik FM pesanan Nongko Menmo nak atik. Sementara atik, jangan teruskan umroh yang punya ano tak bersemong. Ha, sentiasalah bersemong Radio Asyik FM pelbagai umroh dan info dan gah-gah semasa yang akan keterloikan untuk yang kenemba. Jadi, nak atik semong, genamak Nong Angah. Jadi nanti nak lagu genabak nak bertajuk Mek Kaya ke udara. Jadi, lu pun ye anu mizi undurkan diri aneng tiba masa untuk serahkan tugas kepada rakan penyampai yang seterus lepas tu, iaitu DJ Reza akan bertugas enclose segmen pilihan Asyik ke udara. Jadi macam biasa, sentiasa yang umroh yang bertugas setiap hari untuk kenember, kalau mok yang laes, mok yang mej, orang nak minta maaf. Kalau yang mej datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Semoga berjumpa lain hari, well. Dan untuk yang kenember, jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan. Jangan pernah menyakiti henum sen oi moi. Jadi yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Lelupun, ye misi, ye undurkan diri dengan genabak yang seksoj awak limah ke udara.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Semayas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kuri Hunin ialah mengumpat. Mengumpat ada salah satu sifat keji lembang ku kata masyarakat. Mengumpat aja juga membicarakan hal-hal mabuk kila ialah boleh mengaibkan atau hipertergoh kemuliaan mabuk kila. Sifat ada selalunya meng ku kata ataupun menang-menang masyarakat, terutama sekali ku kelangan mabuk keral ataupun kerdor. Perkara ada juga boleh merosakkan mabuk kila, tetapi ke juga akan menjatuhkan kemuliaan diri lihat sendiri. Untuk aja saudara bagi haro hisrengai lekirok Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Setengah jo keelokan nomom Islam aja boleh kipernya perkara-perkara ile walah pek kena mengena roka. Antara keburukan-keburukan mengumpat ya saudara, yang pertama sekali bitimbul perpecahan ro perkelahian. Yang kedua, dapat kiperio kemuliaan ro kehormatan nomom aja. Yang ketiga, dap akan kita balasan jua Allah Subhanahu wa taala. Oleh aja saudara, enyolih berhati-hati bila ceritakan sesuatu. Jangan sampai terbabit ruhal hal keburukan mabuk kila. Maka dengan ada saudara, en sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jatuh.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, halo, halo, hai, Bor Mengot. Salam sejahtera dan salam 18 ku kaum masyarakat Mahir yang sedang mendengar Chef M Moy Numoy lain daripada yang lain. Jadi, ku Mengot ada yang kek bersama Ruin Reza 4 jam ke udara macam biasalah. Mengot ada, hei, ku kata segmen pilihan asyik. Jumpa kau 8 loy lah 10 mengot kan Najda. Dan telas aji he akan hicip nu segmen yang romai santai-santai, relax-relax lah kan. Jadi ya aji jo healing pukul 10 loy lah 12 mengot. Jadi kau kata segmen pilihan asyik ada yang kau boleh kongsikan ataupun kau ikan permintaan lagu berserta mu dan juga tempat guna yang kau telan WhatsApp Asyik FM 013-315-1600 dan juga boleh kongsikan kurungan komen TikTok live Asyik FM dengan dong in on lah ha gaji. Jadi mama pun jo ibibur nok dengan lagu jo nyanyian sinar band 18 ku kaum dan teras aji in akan tunaikan permintaan jo rakan-rakan pendengar hit. Jadi terus lain Asyik FM moy numoy lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinoy.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

0: jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lemburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lemburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lemburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lemburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api, susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran.

0: Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi.

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruhid Jinai. Lagu hujung nyanyian Ayu Kaina di Kabus Rindu. Lagu paling ramai je. Ha. Baik, jadi pukul 9.31 minit menguat. Masih lagi kau kata segmen pilihan Aisyah yang pastinya yang akan putarkan lagu-lagu permintaan juru rakan-rakan ni menerusi TikTok Live Aisyah FM. Jadi walaupun pukul 10 kena indah, ia akan ke segmen ataupun himun ku kata segmen joke healing, lagu-lagu yang santai, lagu yang untuk tenangkan jiwa dan juga fikiran kita semua ya. Ha. Jadi nak teruskan juga baca permintaan juga daripada rakan-rakan TikTok ke. Dengan yang pertamanya Ju Cik Lili, Royalina daripada Nilai, ku kata lagu Ju nyanyian School Band, Alamak Jumpa Lagi. Boleh ke Cik Lili kita? Terhajimun juga lagu Ju Permintaan Jamal, ku ketik lagu Ju Nyanyian Kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Baik, thank you Abang Jamal kita. Terhajimun juga permintaan Ju Rakan Nik Ju Patai Timur, Setiu Terengganu, Imun Suhaizi dengan lagu permintaannya Bunga-Bunga Cinta, Ju Nyanyian Misha Omar. Jadi aje lain-lain permintaan-permintaan rakan-rakan Nik menerusi TikTok Live. Jadi Joey Bibor dengan lagu-lagu permintaan Aisyah FM, Moi Nu Moi.

Ya, HFM, Moi No Moi, lain daripada yang lain, Painan dan Higetik, lagu Jo Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Baik, jam hit pun dah menunjukkan 11.40 minit menguat, jadi hampir ke penghujung kata segmen Jok Healing.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: ...21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

supaya saya tak pendam terlalu lama, DJ. Oh, bagus Zai. Mungkin saya kalau tak tahulah buku tu, takut nanti saya bawa ke mana-mana tertinggal pula, habis orang baca. Kita ni dah lah macam-macam suka tertinggal barang kan. Saya tak boleh lah macam tu. Bukan tak boleh, boleh nak tulis tu, cuma risau buku tu hilang. Itu je. Okay. Ada yang kongsi juga ni, saya luahkan pada orang yang saya percaya. Saya rasa itu bagi saya memang sangat membantu. Tapi kadang-kadang bila kita nak luahkan kepada orang tu, ni nasihat saya jugalah kan. Sebab pernah kena. Pernah kena. Kan? Orang nak meluahkan kepada kita, kita nak jadi pendengar yang setia, tak apa. Janganlah marah kita pula. Dia pula beremosi kat kita. Padahal dia marah orang lain. Cara dia luahkan tu macam kita pula yang apa ni, punca kepada beliau tu marah. Ya Allah, kesian orang yang mendengar tu. Jangan begitu eh. Nanti kita akan sambung lagi perkongsian kita. InsyaAllah ada pendengar-pendengar kita yang berkongsi di WhatsApp konti kami. Ini dia Wali Band, si Udin bertanya. Salam FM, salam untuk semua.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.